0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Matangai tinua, macam-macam lagu.